visste jälkin imen. Mä se sama Thomas, kesu juurde Roomas, nainen, koomas, kaina, nopole ollinen. Ennen restorani lavalt silmis läike kaval aamoin.